Gih para pamirsa, semoga ingkang badhe dereng regengaken nggih, tasih Irfan Purmadi Serantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Kagem para pamirsa, sakmenika tabuh kali likur langkung 37 menit Irfan Purmadi tasih ngrencangi sakmenika Selendang Sutra Kuning saking Mbak Yani Megawati. Mangke dipun lajengaken sing tenang saking Darbo Geng ingkang nomor 3 mangke kobaring asmoro saking Mas Aryo Galih. Sumangga.